vajar i mitt liv. Ey bro, det vajar i mitt liv. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, ja. Ey bro, det vajar i mitt liv. Ey bro, det vajar i mitt liv. Ey bro, det jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, ja.

vad gör du med ditt liv? Ey bro, det vad gör du med ditt liv? Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, ja. Ey bro, det vad gör du med ditt liv? Ey bro, det vad gör du med ditt liv? Ey bro, det jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, ja.